Mokili makambo. Ye moko muzakabinga mobali. Akumi suko soromba na matoi. Alingi nini? Nasa la zua. Kwa sekanga te. Menana confiance na mobali.

ya ndenge ne wana atana nganda na esoko ke mosala ka kabila baninga mibali ya bato menga na zui anga chance na zwa ki na fobu na nganda te yomoko ka fobu.

wapi pa yo mwana na invitation pa yeli au plateau ya biloko yo zongisa oh malchance oni aya to comment comprendre yo mengana zwa ki na nganda na yo te kabela ki ngai na fubu okaka kombo fubu